0: 12. Kisi nostalgia hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
1: Kisi nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
3: Kisi FM.